dosť adrenalín vo dvíženie. DJ Rexova. New Religion. I sega udime malku na potopli krajišta od Makedónie. Už te potoplo odola. Ako vo momentov sme na 28 vo Skopje, zamysli kako je vo Havane, napríklad. Te hovorí, tam ti je potreben za leto. Camila Cabello, Young Thug se tuka. Havana.

Olivia Dean. So easy. Dobrá večer. Kráľot LeBron vo East Dresso Jokic? Kedy oznajeme vo Sport Report za 5 minúty. Dali Denver podgotovovať týren za najgolímio transfer vo histórii, tam? Slušame zajedno.